Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacifica

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sinabitur anima mea. Anima mea.